0: ciriin kategori kuyok bisikri riare jiwa ciriish manakta cik kategori man kiwil ta cinuwach wa kategori manakta cikuri kiwil cina nuwach ri
1: kategori ehun cik shol riu te hoshela kikbirch bilkib
2: khaslo wa we kubirch qech manakta cik kategori makiwil ta cinuwach wa kategori manakta cikuri kiwil cina nuwach ri eri in kimbe ubi ruk ritatshel
1: kikbir
3: Has kuri man nakta chik, maketam ta has takri krak ku ikri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are. Kate kuri ku bih chkech.
0: Ri ishki kotka I chichi shol puvire has tak chashin bih chivech. Man nakta chik. Kate kuri man kivil ta chinu wach wa. Kate kuri man nakta chikuri kivil chinanu wach ri. Kasih kim bih chivech. Chere ishki shok nari e kik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari pani malak kikotemal. Ri ishok retakchi mahok kri luwach riral kbiso ni krumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal ri ni malak kikotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish makota hun hasuwa chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzik, Shane pasakir rikintzihok nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hun hasuwachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchaw na piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok eh. Rumal reche riish kini lokok eh ri in, ekish kohonik che riin shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleo. Kategori, kimbe ubiru gritat shel.
1: Rie utohoshelab kikbir chrech.
2: Kamekri uts kat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik. Ukamikri, riuk ketam cheriat awetam ronohel has uwach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri, kakohoche atelna kulok ruk ridios.
1: Ri Jesus kubich kech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Cheri ish shakhawinheri kihabuhna iwib. Echihuhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Ri in manutukel tah inkolik. Ritatshel kowugri in. Shimbich chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutzil ri in. Pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri wachuleu.
1: Juan capítulo 17 Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachriat, riat che at shuish chikasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech, arech kimbano. kategori kamikri nutatshel chayabari nuqihil awukri at rugri nuqihil chikolik aretak inko awuk chashkut aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak nuq alisamri abi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori uachuleu aret shayaya chwechri in ri e are e awechri at kategori ri at shayaya chwechri in eskik ol riatzik kamikri keta amchik cheronohel ri shayaya chwech petinak che awukri at rumar rechri khetak tzik che shayaya chwechri in shinyach kechri are kategori shkik ulak ekastik shkik amuk ap cheri in sas awuk in el nakulok eskik ohoche atri in atakomulok pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche e awechri at kategori pronojeli hashtag wachi wechri in awechri at eronojeli hashtag wachi awech at wechri in eri in ihilam pari eare chiukamikri ri in man kinkanahta kancho we wachuleu kategut ri eare chi ekoche we wachuleu kategori ri in kim be awuk dios lah nutat shel ri se aya chwech cha kolo ba pari abi are chunam ki wachri eare u khachari u are takchi in ko in kukri eare ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech en u chahin ri eare kategori man kota hunch kechri eare sachinak shuwi sachinak ne ri ral kwal sachinakil arech qasiq bantakhrit e batalik kategut kamikri naqah kim bewi chawech kategori pawe uachuleu kim bihwi weri arech qask tsaqatik kugri eare ronohel ri nuki koteman ri inshin yari atsich kech kategori ri uachuleu shretzelah ki wach rumal reche man e el naqtah chori uachuleu jehasri in cheman in el naqtah chori uachuleu Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akolchu wachri itzel. Ri eare, man restawe u wachuleu. Eje jasri inche iman in restawe u wachuleu. Che atyoshirizak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jeri jasri at, shinataku lokpawe u wachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe u wachuleu. Pakiviri eare kintioshirisahwi briin. Arech, shokoheri eare ketioshirisash pari sakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheri eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Ri shaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach khechasri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arechri wachuleu kretamakche atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguakche jawije kinkoje wiri in, shokoje kekojeri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ej, aretakchi mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel. Ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna ukutik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush che shina lokok ehri in chpet ba kugri eare. Shokoheri in chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aitachchi shbitakhwiri ri Jesus junam kelubikuk ri eutoshelap ke qash chaqab chrech ri nima sedron خلاك أخون تكمبال وليو كوك شلا شقوخير إوتيخو شلا كاتيكوري ري خوداس ري كاخشو ناري ياري شقوخي رتان وحون كوليبال ري رومالري چك ياتقمول چك ري جسوس إري إوتيخو شلا كملوم كيب شلا ري خوداس كوكم كيبه ري كورتي إري أخشمي چه تقومو بي كومال ري إن مقتق چوچقا خاوي إري إفاريسيو كوكم بي چخ كوكم بي تسوك بالقاق شقوخي ري چيچ ريچ چوخ ري جسوس چه رتام رنوخيل ري كول ماتخيك كيلو لوق كاتيكوري كوبير چكيچ
0: خاچين كي تسوكوغ
1: ككبير چيچ
4: أري ري جسوس ري نازارينو
1: كوبير چكيچ
0: إن ري
1: كاتيكوري ري خوداس ري كاخشونا شقوخي كوچي لا كوك رياري أري تقشي ري جسوس كوبير چكيچ
0: إن ري
1: كتاليخ باكاقن كاتيكوري كتساق چورو ليو كوتاچي خمول چكيچ
0: هاچين كي تسوكوغ
1: ككبير چريچ
4: أري ري جسوس ري نازارينو
1: ري جسوس كوبير
0: شبيتاخ چي ويچ چه إن كاتيكوري وكيني تسوكوغري إن چي آبيچ كيچ وي أري ري أريچ كي إل بيك
1: شاخيكوري قستيخ بانتخ ريبيم منكو تخون چكيچ ريشي آيا چويچ نوسو چوم كانوك كاتيكوري ري سيمون بيدرو چي روكام بي خون چيچ ريچ چوخ كريساخ اكو سوك ري وپاتانيخيل ري نيم چوچ قخاو كاتيكوري اكو قاتو بي ري ريك يقاب وشيكين ري خون وپاتانيخيل ري مالكوس ري وبي ري كيسوس كو بيخ چريچ ري لو
0: چاتساليخ لي چيچ ريچ چوخ بالي وكولي مال ري خون قمو بالا مخا ويا عمري تاتشيل چويچ لمن كين قموخ تانا
1: تيكوري ري خوبوق اشول تاتو ري اكين مال اي ري اخش ميا ري اي اخوديو كيكشاب ري جسوس اي كيكيوتو نابي كيكمو بي باري راچوچ ري اناس ري اري ري اوخي ري كايفاس اي اري نيم چوچقاخاو پا ويخون خوناب ري ري كايفاس اري اري اشك خو كيكوش ري اخوديو شو بيخ چكيچ
5: اري او تشاخون چي اچي ككم پا كيوي كونو خيل ري سيوان تنميت
1: كاتي كوري كيكترنبيخو بي ري جسوس ري سيمون بيدرو شو قوخي خون چيك تي خوشيل ويخون تي خوشيل ري اي تامتال وچ رومال ري نيم چوچقاخاو كوكو بيروك ري جسوس پا ري اووخا ريچ ري نيم چوچقاخاو كاتي كوري ريلو كناخ كان ناقاخ چريچ ري اوچيخا من كوك توبيك ري خون چيك تي خوشيل ري اري اچي اي تامتال وچ رومال ري نيم چوشقاخاو كيلو لوق اي كوچ ابيخ ري اخلاق بانيلو چيخا اك كوين چي روكساشي كوبي ريلو ري خون اخلاق بانيلو چيخا كوبيخ چريچ ريلو
6: ري ات لما شوكو خيطخ اتو تي خوشيل اخونا چيلي
1: كوبيخ ري اري
4: ريين ماني خون تاكوك
1: ريح باتاني خيل إريح جمي كي كوكون خون قاق رومال ريح جسي بلاح قاش ديو كي كاناخ كان كوك جلا إكي كمي عقوخ كي ريلو شقوخي إك كاناخ كان كوك جلا إكو ميق ريب رينيم جوش قاخاو كوك أوتو جي ري جسوس باكوي ري أو تخوشلا إبوي ريو تيخ ري أو كوتونيك ري جسوس كوبيخ جريج
0: نمالاق باقيغ انج اويناق جي كيواش رويناق رونو خلمول انتي خونيناق باري اوكالبال جامال اي باري نيم راچوش ري ديوس خاوي خي كي كيموليخ ويكيب كونو خيل يا خوديو اي من باوال كيلتاق انتي خونيناق خاسكو چه كاك اتنو چي اري چاك اتو كي چي ري اي تويناق ري نو تيغ نو كوتوم جي كيواش ري اي اري كت ام خاس ري نو بيم
1: روك وي تيغ ري خون چکیچ ری اخچ می ای کوچی لا کویا خون قاب چو پلاخ ری جسوس ای کو بیخ
3: سو چه خیوا که بیخ چیچ وی نیم چو چقا خاو ری
1: ری جسوس کو بیخ چریچ
0: وی ما اوز شین چاویک چا بیخ با چویچ خاچی کری من اوز تاق شین بیخ کاتی کود وی اوز شین چاویک سو چه ریچ کی ناچ آیو
1: کاتی کوری ری اناس یوتوم کتا کو بی چو وچ ری نیم چو چقا خاو کایفاس كاتيكوري ري سيمون كاناخناق چلا كوميق ريب كيكبيخ چريچ
5: La man atta hun re at chikishol re euti hoshelab.
1: Riare kubih, chemin junta, hewa kubih.
4: Haye, manin junta rin kuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuch kahau. Hun rachalal re hunchesh atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La man shatin wilta ruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubih chikmul chemin junt kuk. Katekuri. Chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri. Chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesus chipa wukolbol katoxtig. Kech ri ag romano. Nimalak a kabil aretak chi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishakiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok. Pitik hauhe ikowi reare ikubih.
3: Has katbal tih ikamamu lok puwi we acheri?
1: Reare kikbih chrech.
7: Weta reare manhunak banal kashtag. Te uch mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tih puwi hehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Rea judio kikbih chrech.
8: ری اوه من جتال تشقیق چه که کمیساخ هم وینق
1: شاخه کوری قصیر کبانتخ ری قصیر شبیه ری خصوص اری تختی شویاو بیشک خاص وچ کمیکال کورقنا شاخه کوری ری پیلاتو شک چو بیخ مول پاری پرتوریو کوسیکیخ ری خصوص کوبیخ چریچ
3: لات ات که هاوینل ری اه خودیو
1: ری خصوص کوبیخ
0: لکابیخ وری پاوچ ویری ات On enik achi kibin weri chawech panuviri in?
1: Ripilato kubih.
3: La in ahudi yuri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panuk apin. Has shabano?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech man kin hasta paki abri e a judío. Katekut, riwaja vival man kota waral.
1: Katekuri, ripilato kubir chrech.
3: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesús kubir.
0: Je, jeri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumal washin alashik e rumal washin ulpechu wachuleu. Arech kin ulkutu risakalachzig. Rihunchi shelu lok chiruk ri sakalaktsir kutat behwe nuch abal.
1: Ripilato kubir chrech.
3: Has ri sakalaktsir?
1: Aretak chish bitach witzir ri. Kelchu bih mul chikwach ri a judío. Katekuri kubir chkech.
3: Ri in. Mankota hun has wachkin ri koche takalk atoktsir puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin sakopir bihu winak parik ashebal. La kiwar kot chekin sakopir ubiri kahawinel ri ea judío?
1: Kategori, kikrekakak chikmul kichi ekikbir.
4: Mangareta ka tsokopir ri are, are cha tsokopir ri barabas.
1: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Kategori, ri pilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kichay chech asiar. Ri esholtato kikban hunket kik ruk kish kik kochi ruhlom. Kategori kikoch hunkekla hat ik chrech. Kekibu koch ruk ekikbir chrech.
4: Ha ha ha ha ha. Ocha wach at ahaunel ketri a judío. Ha ha ha ha ha
1: ha. Kategori kikchai chupalach. Kelchulok humul ripilato. Kategori kubir chkech.
3: Chiwilampe. Kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamach che mankin rekta hun hasu wach che takalk atok tzik puwiri are.
1: Shakheri kut, ri Jesus kelu lok, ruk rihun ke takik kish churu ukhulom, irihun ke kalak atzik, katekuri ripilat kubik chkech.
3: Chiwilampe, kowe hun winakri.
1: Aret kchiri inimaktak chuchka khawib, iri akchmeya, kikil ri are, kikrakakek kichi kikbik.
4: Charipapa chori ripapal.
1: Ripilato kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiri in. Mankota hun hasu wech kinrikruk chetakal katochtik puwiri are.
1: Ria judío kikbir chrech.
8: Riuk kohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri. Rahaushik chekkmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilatu kutawitzigri. Si balak kushbir chinari. Kokchikhmul pare pretorio. Katekuri, kubirchrech ri Jesús.
3: Jawihe katel wiri at.
1: Katekuri, ri Jesús mkot juntzir kubir. Katekuri, ri Pilato kubirchrech.
3: La mankinach abechtari in. La manawet amtachcheri in koko winempa nukab. Arech katin zakopir rubik. Bon katin ripa chori ripapal.
1: Ri Jesús kubirchrech.
0: Ri at mankota kovinem la panubi. Weta mataya omchawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
1: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: Weka tsokopih biri are. Riatman atrachabentari cesar. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrechri cesar.
1: Are tachiri pilato kutawe hetak tsihri, kresa hulokri Jesús. Katekuri, kutui barib churi katbal tsih, pahun kolibal chikbish tsakoma bachrech, eparichabal hebreo gabata. Are rihunk ihrech sukamashri ashbal, patakri wak kahbal, kubihri pilato chkechri a judío.
3: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Riare kikrakakak kichi.
2: Chakamisah, chakamisah, charipa chori ripipal.
1: Ripilato kubir chkech.
3: Chekin ripipari iwa hawinel.
1: Reini maktak chuchka hawip kikbir.
4: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach li cesar.
1: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eriare kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ikebwinakchik, ri Jesús panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ri Pilato, shokohe kuban huntibanik, iketakanik arech koksesh puwi ri ripbal, ri tibanik hewa kubih. Jesús, Riach Nazareno, Ricajawinel, Riach Judío. Huitip Telecri, Sibelach, Riach Judío, Kikskir Watch, Rumalrech Chirihun Kolibal, Jauje Shripbash Wiri Jesús, Nakakovich Rech Ritinamit, Shokoje Tiptalik Pachabal Hebreo, Pachabal Latino, y Pachabal Griego. Renimaktak Chuchkahawip, Kechriach Judío, Kikbir Chrech Ripilato.
4: Matzibach, rikahawinel ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawinel ria judío.
1: Ripilato kubih.
3: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
1: Aretakchi, shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kiheb chrech kiwach, hujuntach kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunukuk bechrihri, mankota ut isbalil, chishahunu kemik, chiaksik, ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik, riktip talik.
9: Chikihach birinuku chikiwach. Shketabehu chakik rinuku chekbechrih riwatiak.
1: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesús. Iko ukok ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulokok ech. Kubir chrech ri unan.
4: Ishok. Kole awale
1: Kategori Kubir chrech ri hunti hoshel
9: Kohlea ananle.
1: Katikuri chipawi kahbalri. Tihunti hoshelri. Kukulagri are parirachoch. Katikuri. Aretakchi ri Jesus retam chik chironohelski subanik. Arech kastik bantak ritiptalik. Riare kubir.
9: Kachaki nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesus chutam hunukap kasis. Hunwa chik mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa hukok chuchi. Aretakchi istiktak ri binagri rumal. Ri Jesus kubir.
9: Rono gel spantajik.
1: Kategori ku kasakhri ukhulom ishukhachri rushlabal. Sharumal reche areuq ikhri sukomanik. Arech mankanaqt kan rike baqilal riwinaq chotqri ribal pari sábado. Rumal reche we jun sábado ri junnimalaq ikh ri ajudiyo kikta chrechri pilato. Chek qajisa shikakan kategori ke esa shubi chila. Keperi isholtato kategori kikqajisa riraqan rinabe shokoheri raqan rijunchik chishikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesus kategori aretakchi kikilo shiriare kaminakchik man kikqajisa riraqan. Shane junchkech ri isholtato Rukhun rabrik ni malakchich kuwar chutzalt maluk uush. Kategori. Chichanim kelu loq ukikel rachil khoron. Rikhun che shilo wari kuyari utsik puwi wari. E qastik rikubik. Eriare retam che qastik rikubik. Arech. Shokokheri ish kishkohon chrech wari. Ronokhel wari shkul matakhik arech qastik bantakhik ritzip talik.
9: Man kota khunu bak khakhisash nari
1: khoy pa khun tip talik kubir
9: ke ke inari chrech ri khun cheski choto
1: chi okowinak chi weri rishep ahari matea che khun utkhoshel ri Jesus kneba pa walkil rumal che kushibir rip chke chri judio kuta chrech ri pilato arech kuyabe chrech kukamo bir u bakil ri Jesus ri pilato kuyabe chrech Que pena ut ikikam bir u baqil. Ri Nicodemo, riare chespeka noq chaqab ruk ri Jesus. Shukuhe riare ekpetik. Usulom uloq uk al pakhbal mir ruk hunkok alaq walche. Kategori, kikbat ri baqil ri Jesus pataqat siq. Ruk rikok alaq taq kunabal khiri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo. Che umuqik hun winak. Parikolibal hawihe shribash wirare kohun tikombal uleu epawehun tikombal uleu ri kohun kak uhul kaminak hawihe mankot hun kaminak makum rumal chare uk ikhri sukomanik kuk ri ahudiyo kategori nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesus Juan capítulo 20 Parina bek ikhri chrishmano Ri Mari Ah Magdala, aretakchik pakek chi uloq ushekah, mahane kaskar wachulew, aninak be parihul, kategori, krilche esam chiubi rihuna bah, chichanim kshak inik kbek, kategori, kurika ri Simon Pedro, irihunchik tihoshel chik uloq ukeh ri Jesus ekubir chkech.
6: Shesa shubiri ahaushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Que lo biri lu y shokuhe rijun tijoshel chik, e kiksuk ubi parijul, junam kiktij anim chike. Kategut, rijun tijoshel chik kutij chinasi balaj anim chuwach rilu, enabe kopan parijul. Kuluk bakok ri, kategori, kri ribatzbal takatsiak churi uleu, kategut, mkok taubik. Shokuhe kopan ri Simon Pedro, chiterren ubi chirik, kok parijul, Kril ribatzbal taqatsiyak chiri ulew. Shukukhe ri chukubal ukhlom chiminkot ruk ritak batzbal atsiyak. Shani baqtim kan utkeel pahun kolbal chi apnaq. Kategori. Shukukhe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihun chi shopan nabe parihul. kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hachako bir paritip dalik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwoch, shaschkishol ri kemanakim. Ri eti hushel ri, ketsalik nechur kachoch. Rimari moknak tubik, ko kok nakar chrech rihul. Sibalak tahin ko ik, kategori. Aritakchi tahin ko ik, kuluk ba ukok rib chuchiri hul. Kategori. Kerili keb angel, ruk sakalak tak katsiak. Etiulik hawihe shmuk wiru bakil ri Jesús. Hun ko ulok hawish be wiru hulom, irihunchik parakan ulok. Riare kikbir chrech.
3: Ishok has chek torek.
1: Riare kubir chkech.
6: Kinok ek shumal chrech chishik amu biri wa hawshel. Ema wetamta hawi hesh yawi.
1: Aretak chek bitak wiri rumal kusutik rib. Kategori. Kriluche takalu kokri Jesús. Katekut. Riare man retamta wiare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ishok, has che katorik, hachin katsukuh.
1: Riare chiku chomag nekut, chiare ri achchak paritikombal ri, kubir chech.
6: Ahau, we at shatka maubik, chabih bachwech, hawihe shayawi, katek uri, kink ambiri in.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
6: Rabuni!
1: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesús kubir chrech.
0: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut, rehat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat che itatri ish. Kim pakiru grinut dios che itios ri ish.
1: Rimari ach Magdala. Kbek ikubir chkech riete khoshelab.
6: Chinwil ria khoshel.
1: Eriare shubir wetsir chwechri. Pashkik al chrech wihunk ihri. Rinabik ih chech wishmanori. Tsabtalik takri uchiha khawhe ikowiri te khoshelab. Rumalche kishibimki chkech ria judio. Kperi Jesús ektak i panik ah chkech ikubir.
0: Ni malahutzil iwukri ish.
1: Aritakchish bitak wiri, kukutri uqab iri utsaltmal ukoosh chikwach, rieti khoshelab si balak kikikotik, aritakchik kikil uwach ri akhawshel. Katik wiri, kubik chikmul chikich.
0: Ni malahutzil iwukri ish. Khe khas nutakiku lok shuban ritatshel, shokokheri in kishintaku bik.
1: Aritakchish bitak wiri, keo shutuk pakwi tekuri kubir chkech.
0: Chik ama bari tiyo shlahush lapshil. Echa chintak ki sach nari khatak ki mak, ksashtak nari chkech. Echa chintak ki qatek nari ki mak, qatak na kanri chkech.
1: Katekuri, rimash chikun chik shol rikab lahuk, rikbish yosh ondi dime chrech. Mungko takuk aritak chi shperi Jesús. Renikak tiyo shlapchik kikbir chrech.
2: Rioh, shilitak ria khawshel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
3: Riin, we man kinwil riuk olbal riklawush pari uqab e pari rakan, e we man kinnim we nuqab pari utsaltmal ukuish, man kinkohonta chrech weri.
1: Jika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri ete khoshela pakha. Katekuri, kori mash kuk, Ri Jesús kopam panikiyak chkech aretakchi tsabdalik ri uchiha katekuri kubih.
0: Ni malahutzi li wuk ri ish.
1: Katekuri kubih chrech ri mash.
0: Chakama ulok li akab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok li akab echani ma pale utsaltmal nukush. Katekuri mabano che ma atkohonel tak. Shane atkohonel chabana.
1: Ri mash kubih chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Si balahutz kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
1: Ri Jesús kilaqtaq k'utbal shuban chi chuwach kiwoqoch ri ewtexoxela cheman tzibatal tapawewuj ri wiri xtzibaxik arech ri ix kixkojonik chi ri Jesús are ri Cristo ri ukjol ri Dios y are taqchi kixkojonik k'koji ik'aslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri kategori ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itejoshela chuchiri polou Tiberiades. Jehua ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokoje ri ikep eutejoshela chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
9: Rin, kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbirchrech.
7: Shokujeri ugh kogbeawuk.
1: Ke akan parihuku katekuri mkota junker kikchapo pawahun akabri. Aitakchik sakarik. Ri Jesús kochuchiri polou. Katekut. Ri etihoshela mketamtah chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
9: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbich rech.
2: Makota!
1: Kubich kech.
9: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumar ri Jesús. Kubirchrech rilu.
2: Areri a hausel.
1: Rukwe tigri. Areri a hausel. Ri Simón Pedro kukohretziak. Rumalrechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikaj itehoshelapchik. Cheman nachtaj ekowi chrech riuleu. Shaneje has la jukal shka ekowi. Kepe ulok parihuku. Kikchararej ulok junkatker. Aritakchi kekaj parileu, kikil junka kuchum chila, katekuri saom junker e jun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
9: Chikama ulok nikaj karche kateri ishichapo.
1: Ri Simón Pedro kakan parejuku, katekuri, kucharare ulok rikat churuleu, chinoknakchi chomalaktakker, buklajuk al oshlajuk, katekuri, Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
9: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho kutachrech. Atkachin riat ketam cheare ri ahaushel. Katekuri. Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokoje heri kubanchrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshela. Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol ri kamanakim. Aretakchik shikiwalek ri Jesús kubirchrech ri Simón Pedro.
9: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokoek chikiwachwe e areri.
1: Kubirchri arechrech.
9: He, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoek.
1: Ri Jesús kubirchrech.
9: Che ayuk uhbari nuchik.
1: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
9: Simón, ukohol ri Juan, lakina lokoek.
10: He ahaushel.
1: Kachachrech.
10: Ri atawetam chereín katin lokoek.
1: Ri Jesús kubirchrech.
9: Che ayuk uhbari nuchik.
1: Pa uroshmul kubirchichmulchrech.
9: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokoek?
1: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul shuta chrech. Lakina lokoek? Katekuri kubir chrech.
10: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokoek.
1: Ri Jesús kubir chrech.
9: Che ayukuh bari enuchir. Kasir kasir kim bir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Chi at chat chimori ashimbal kategori katbek hawihe kawah katbewi katekut aretakchi atri ikhwinakchik kalik nari ile aqab
0: kategori hunchiri kushim nariri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
1: Rukwetziri kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro chiruk kukihilagna uwachri Dios. Aretakchish bitahwiri kubichrich.
0: Chinaternebehubik.
1: Ri Pedro kakay ulochrich. Kategori krilo che eternem ubir rumal rijunti Joshel. Chesh lo qaqashik rumal ri Jesus. Shokoje chesh tali che uwachukosh eshubir chrech. Ajaushel. Hachin ri katjachovna. Aretakchi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesus.
10: Ajaushel. Ewejun ri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri in. Wearekin wachik kanahka nok katena aretakchi kimperi in. Hasa wech at chrech. Ri at chinaterne mech.
1: Kategori, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivahunti hoshel ri, mankkamtach. Kategori, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare, shane shubicht chrech, ri in, wirare kin wach chik kanak kanok, katena are takchi, kimperi in, are wa wete hoshel ri, chiku ya ubishik wehastak ri, eare tibaninak wari. Iri uq qetam chi qastsiq ri kuya ubishikri. Shukukhe, kosi bala khastak na shuban ri Jesus, wetakhun kutsibak chukhunal ronokhel wiri, ri inkin chomak chi ronokhel le wacholew, man kutsakatala chre chukolik ronokhel ri uq qtsibashik.
11: Ri etakonela, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén ubuj, xintzibaj ronojel rijastaj che xubano e xubij ri Jesús pari umajibal uloq. Chika pariqij, aretaj che xbitaj kanok ri upixab xkech ri eutakonelab, ri e are che xeuriko pari tioxlaj uxlapxel, katekure xkam ubi parikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, kaslik uwach xukutri xkiwach ri e are, ruk itaj kotwal chuwach che akanok ri ukamikal. Shuk utrip chkiwach e shutsikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Aretak chiri arek okuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
0: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, shiruk ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlamshel patakwi ikhri.
11: Pawehun mulin ibri kikita wiri ichrech.
2: Ahaushel, lareko chiri, chiri at kabana hunkak rahawibal pari Israel?
11: Ri are kubik chkech.
0: Reus chiri ish man iwet am teri ik eri kahbal chiri tatshel uk akom rih ruk ukovinem. Katek ut ri ish kikam nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshlah uchlapshel chek kahna ulokri piwiri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paro nojel ri Judea e pari Samaria, chika periuk Ismalil uishkut ri uachuleu.
11: Eruk wetzik ri, kakano bi chkiwach e hun sutz kuwaj ubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri, aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak e koch kinakaj ri e are. Kategorik kibir chkech.
12: Achihab ishah Galilea. Hasche cheri ish nahka kanahkan ri wokoch che kayem parikah. Riare, chesh kamo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jehas we ubik parikah ri.
11: Kategorik, chi parihuyub olivo, ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannahtah, shahari has hun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi paritinimit, Eke paqe pari junk olbal puwiri ja, javieje eje kel wikan ri eare. Ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash. Ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konojel junam kanima ke kanaj pari chavem ruk ri Dios. Ek okuk ri eare eje juntak ishokib. Kori Marí ri unan ri Jesús, Eri era chalal. Patak wik igri ri lu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip okal huwinak ekubik chikech.
10: Yachalashik, rakhawashik chakastzik bantak ritzik. Cheritiosh lagushlapshel shubik ruk riuchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yashuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew ruk rirakhil umak. Yachikilik ubi ishtzakik. Ishrakampa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri, ishbish trech we ulewri akeldama. Chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, tzibatalik pari ubuk rikhetak bish. Ri ulew kbantakna tzinalik alak ulew. Imankota hungwinak kheki pari are. Shokuhe kubik. Chukama ahun chik riuchak. Shahek uwa. Rakhawashik chechkishol wiachihabri, cheshibin kuk ronohel takik, aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik aparik ik, cheshkamu bich kashol riuk, hunchkechri yare, rikushna hun kuk, chekuya utzik chrik, cheriare shkastak huwach.
11: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbish chrech justo eri Matías. Katekuri, Jewari chawem kikiban rukri Dios.
2: Riat, ata hauxel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri ata konela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok riu kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
11: Kikilrich, e are kikekri ri Matías, Esho kare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ich rech ri upet bal ri ushlap shel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun ni malak kiakik, kunohizah ronohel ri upaha javije ek oviri eare. Katek uri kikir ri ujulukha, kiket kobik, Ejunk kohi pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit. Chek ochu sherikah. Ruk rishaninik. Risiwan tinimit kimulik kip. Emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak. Kikitari kitzir parikichabal. Kikimayir uwachweri emak kichopta ubeal kikibir.
8: Wawe achihabri laman konuheltak eah Galilea? Has kucheche konuhel kakatari kitzir che parikachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri eah Judea, ri eah Kapadocia, ri winak eah Ponto, ri eah Asia. Ri'ach Frigia, ri'ach Panfilia, ri'ach Egipto, ri'ewinak e'ach Libia, kulba'at cheri Sirene, ri'ach Romano, che'ekanejinak Waral, ri'ach Judío, ri'eare che'epetinak Kuk, ri'ach Judeyip, ri'ach Creta, ri'ach Arabia, konohel k'katap ri'kachabal, ri'utzalak takhastak rechri Dios.
11: Konohel ri'eare k'kimayik uwachweri, ekhitan chibil ak'an kip. Kibir.
10: Haswa were?
11: Eni kachik, ketseber kiwach, kibir.
10: Di eare, enohinak tretzi helik e kilahamaha.
11: Katek uri rilu, takal kukri e hulahur, kualisari uchabel e kubir veri ichkech.
10: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kasiweta mahweri utsutayik chibana wenutzir. Haye, webinakri manikabarel tahek olik, he hasri kichomagri ish. Shane chanim kate okinak, pariurosh kahbalche wekigri. Shane he hasri shubigri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kink ehek nari nushlabal pakiwi konohel winak. Kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzigri dios. Rie alabom, Kil nari hujun tak hastak, eri imak tak winak, kohi na kichik. Katek uri, re in kinchohek nari wushlabal pakibi, rinu patan inel, eri uno mokon. King ut nari, ni malaktak kastak choryu kaj, esho kuhe ni malaktak kutbal choryu wachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak che, mahok peri uk ik riakawshel, rikun ni malak ik, katek uri, hachin kunatisa hubishik riubi riakawshel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabeh wetzikri, ri Jesus cheri ahnasoreo, rikun achi, Che qasi xareri Dios banowik che shuban riare chiwach ri khatak mayibal rinni malaktak khastak ri khatak kutbal che areri Dios shbanow chishol rumal riare he khasri utalakh retamashik ibanom ish ri khuna chiri che khachik khari khachash rakh ri Dios e khachar retam ri Dios ri ish shikan ubik e shikamisakh riare shibakhik chori ri bal chiruk ri kiqab ri winak Che mankot aki kohonik. Katek uri, ri Dios, shuwalizah riare, shuto tajizah huwach, chuwach riushibrikil ri kamikal, rumal rech, che mankotak che riare, kanak kampari ukowinem ri kamikal, rumal rech che ri David kubik pubi riare. Shinwil ri ahawshel, chnuwach riin rumal rech, che riare ko chunakak wekiakab, arrech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kiko temal kori wanima, e si balak kiko triwak, e shokoje, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, ribushlabal parihades, e mankayata beri, che ritioshla hawinak, kseletak riubakil, riat, shakut chnubach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohizak chek aslemal, ruk riawachbal. E achalashik. Chiaba bechwech, chekimbih wetzir chiwechri, rihatat David chkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ich, ririhul koch kashol, katek ut, riare kashal utzir Dios, eretam, cheri Dios shuya utzir chrech, chekasir koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rih ich, shrilo eschau puwiri ukastahibal wachri Cristo. Che manchwana bashtan kampari ades, eriu bakil, manchreta machtak tzeletajik. Ri Jesus ri, ri Dios shuwalejizah huwach, shuchelej riare, eviri ri uch shkilo. Katek uri, kamik ri, nimalajok ich barirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ri tatshel, ri tiosh lahushlapshel chishchik bashik ubishik. Katek uri, shutohik riare, wehastak ri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki tachikaj, katek ut riare kubik akanchbil rib, ri ahawshel shubik chrech ri wahawshel. Chatutuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utalak retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana ahawshel, e Cristo chrech ri Jesus ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
13: Aretak chish kitaveri, kashkak atutik ri kanima, ekkibig chrech ri lu, echkech ri ettaqonelab.
3: E achalashik, khas rahawashik kapan ri uch.
13: Ri lu shubig chkech.
10: Chik eshabarik aslemal, katek uri, chiwonohel chik amari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech ki atak chivech, risach balmak. Esikamik wa, hikamri usipanik ri tiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri na hikowi, echkech konohel ri keusikich nari Dios.
13: Ruk si balak ni kahtak tzichchik, keusikich ekubich chkech.
10: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
13: Ri eare echeshkik amri tzich, shkasashkiha, pawehunk igri, She ok kuk eoship mil winak. Utsalah uterenashik kikibanori kitsihri etakonelab, kikolori kikochih, kikipirori watriko ekechavruk ri Dios. Kokik ek oshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri etakonelab, kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanor ronohel ri hastak kech. Kikayeh rikuleu, erihastak kech, kikihach ri Rahel chikishol konohel geri khas ri rakhawashik chikech chikihohunal. Ronohel takhqih kepe parinim rachoch ri Dios, rukshahun kanima, kikipir riwat riko patah kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwir ri Dios, eri eare eus chikiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takhqih ri akhawshel kero kisah.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: aretachi elem chik kibano emankota hun uts kichomag ri Pablo kubir wetzihri
1: qasiq nak ut cherit yoshla khushlabishel shubir chiketriitat shasrumal riuchi riqashal dutsihri dios ri Isaías khiariqa wewinaqri ehi abir chiketch riish kitana katekori man kichopta ube alri riish kiwilnari katekori man kishaitari Rumarrech che sipojinak rikanima wesiwan tinimetri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah riehare. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rikwinak che man kekohontak, shtakwi, Riuk olival ri Dios, riare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanah keb huna pa wihun hari che are are shokaho. Ri are ke ukulah konohel riwinah chekkah ke opan ruk riare. Kuyao bishik ri tsir pui ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak pui ri ahaushel Jesus, ruk chok abalil, e mankota kash kuriko.
1: Riguch shtsibas chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios paritioshlach taktzih. Puwi ri ukohol, che ri halil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tios lahush labishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam nakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch kakabih ri uk iglashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Ate kuri ri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish, chiwechi wonohel ri ish loklahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish ri nimalah ubantahik usipanik ri Dios e rinimlah utzil, rumal ri Dios ri katatshel e rumal ri ahaushel Jesus Cristo. Ate kuri, Ri in arena be kimol tioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke ichlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, ri in kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlach utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ichinchau piwiri ish. Katekuri, Parnohel ich kinta parinuchawem rukri Dios, arech pahunk ich, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik. Riin man kinguachtach cheri ish man iwetamtach, cheri in sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema en ajudiotach. Rahaushik, cheri in ajgriego kuk ri eajgriego. Ingeri kuk ri e are, cheri man ke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ke tambal winak. Ingeri kuk ri e are, ri man kota kinok. Rumal kuwaweri, ri in sibalak, kinguak kinkambi ri utzlak tzir, chiwech ri ish, che ish ach Romanos. Rumal rech cheri in man kink ish tachrech ri utzlak tzir. Ri are, hunuchuk apri Dios, arech ke koltahik na, Kono hel riwinak che kakohon chrech riare. Na pe ri ea judío. Epa ukap ri ea griego. Rumal rech che pari are kukutajek riusuk ilri Dios kas pari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
2: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
1: Rumal rech cheri royo walri Dios kukutrip chipari nimalakkah. Puwir no helri mansuktah e puwiri mansakta chikech riwinak. Ri eare chegigitz api ri saklahtzih pari mansukiltah. Rumal rech chere usalah hastakuwach chelok getamashek puwiri Dios. Ri Dios ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che mankekowintah kikilo shasaretak chi ishban riwuchuleo. Rinojibal, kkuwinik kril weri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri junalik uchukab e kril ri tioshlak upantajik. E rumal kuwa weri mankakoytakta harikimak. Rumal rech, cheketa mamch uwach ri Dios e manshikiyata chlech riare. Chejejas jun Dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinojibal, parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are shkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihab kakan, che keshtak kumats. Katekuri, Ri Dios uy om chikech ri eare, jeri hachashkah parikanima. Ri tzachtachinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utzih ri Dios, ruk rimang sakalah tzichtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri e. Ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal. Riki shokilal shigik esh rikibanik. Ruk rikastak. Chimankot ube alubanik. Kat ekuri shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ri itzel takkibe shukukah. Kat ekuri. Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu nojibal ri Dios, shiuyakan riare parik ushlabal, che man kot retambal, arech riare kikiban rikastak che man ustak. Enojinak shrech ri man suk iltak, shrech ri tzel, arek kakahri pok, kokeb kanima, kakahri kikastak ri enik achchik, riare ekamisanel, riare kikiban richo. Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktzih pakiwi rienik ahchik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri Dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktzih, kenohinik paritzel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima, Makik aslemahta ri Dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katok tzihrech ri Dios. Chikubih, che wiritakal ri kamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe utz kekilwi ri kebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katok tzih puwihunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tzih puwi. Katekuri, riuh ketam che riuk dbal tzih ri Dios, kaskpenari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi riwinak, ri eare, che kikiban weri, eshukuhe che riat, Kapan weri, lakachomach, che katanimach na chuwach ri uqadbal tzih ri Dios? Onka wetzelach uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltach che ri rutzilal ri Dios, kutacha wech arech riat kak eshak ush. Rumal rech, che riat mankatata weri. Riat kohuni tsela wanima. Riat kakoh pawir sibalak oyowal. Parik ich rech ri oyowal, hawiku kutaghnari, risuk uktbal tsihri dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak cheronohel ich, pari utsil. Kikitsukuh riuk ikhil. Kuyari chikech nim kikik. Rihastak che man kikitak. Rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik akchik. Cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalak tzik. Eche are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal. Eri nimlak sa chipalk ush chikech. Rik esh. Eri mayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak. Chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riach judío, e pari ukab kiyatak chirech riach griego. Katek uri, nimlach kikil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikban riutzil. Nabe kiyanachech riach judío, e pari ukab chech riach griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, Chekumakonik e mankotri pishabruk, shukuhe ari takchik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ridios, eare ri, riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, Chiare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel. Epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, are takchiri Dios, kubanari, riukatbal tih puwiri awatalik takkichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, riat, chiawetam ri urayibal riare, Chekawil riutsil kukut ripishab. Katekuri, riat chekabih cheat kamalbe chikechri emoy takwinak. Cheat chach chikechri kebe parik eum. Cheat achtih chikechri mankot kinoog. Cheat achtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech chechawach riat, paripishab kawiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri, riat. Chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantzih tahe dios, katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chekori akihil paripishab, Are takchi kaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin kawetzlah huwach ri Dios. Rumal rech che kubih paritz ibtalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at Mangatom ta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangatom ta uwi ukowil. Katekut kuk ol ripishab. Hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil. Ikuk aslemah ripishab. Kuban na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal. Kasyal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío ubantajik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi, riqasih a judío hun. pari uch owi, eri upusik uwi rikowilal, pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mankapeta uk ihil rikuk riwinak, shanek petik riuk ihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utzir ri Dios, we ek ohu hun chikeche, chikik esh ri kitzir, weri, la kuchup kuwa ri shuya utzir ri Dios chrech, manhetah ri, rahaushik che saklah utzir ri Dios, ekonohel ri winak man saklah kitzirtah, hachari kubih ritzir.
2: Rech riat, atsuk pariatzir ya rech, kachakanik pariatmatzir.
1: Kat ekut, rimang asuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri Dios. Hask uga abichnari, lamansuk tari, ri Dios aritakchi kuchai ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunwinak. Manhetari, romal rech che, hasub anikri, ri ukatbaltzir kobanari Dios puwiri wachuleu. At ekut, weri hos nu tzihri, shuk utri saklahu tzihri Dios, rechri uk ehil, hask uche, cheri in, katesh tzih panui, cheri in hun ahmakunel, on he has retzalal ubishik gibih enikah, la rahaushik cheri uch, arek kaban ritzel, arechk peri utzil, takal chikih ri kikat bal tzih. At ekuri, hasku kekak isbeh, La kuch aganre manjetaj rumal rechche kutum cheri ea judío eria griego conogel uk ocho sherigmak jehasrit ibatalik
2: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuri Dios conogel kisach kip conogel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun Riupakekul hun nimalach mukobal rikak kuban riho ostakzih. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzih erichamtak amtak hastak wach kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tariube rinimalach utzil. Rikiwokoch manim takil wiri Dios.
1: Katekuri. Ri uchetam rnoher ri utzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach rnohel chiach, y arech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach ri are, che kukubunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, man uchkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel che makunik, e mankot ri uk ihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotach, la rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manketach, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uch, arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik, Eman rumal tak che kuban ri pishab. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío ta? Genakut, ri Dios, shupuje ki Dios riman ea judío ta. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che atomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shupuje chkech ri winak, che mank atom tuwi kikowil, shupuje rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ricohonic kresah riuk ihil ripishap, manjetah, shaohri ricohya oriuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkohiri usuk il rumal takriuchak, riarekuya o nim kril wirib, katekut, mankuyatah kuban weri chuachri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
2: Ri Abraham shkohonch rech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
1: Ri hun che kuban hunchak, rachawshik che ketoh ri utoh balil. Katekut, ri hun che mank chukuntah, eko kohonch rech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaqtah, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, os rech ri winaq, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mangareta kril nari uchaku banom. Utskechri winak, chesh sachu wachri retzalal, eschupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mangot hunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chkechri winak, chekatom uwi kikowil. Onshokuhek ya ubishik chkechri mangatom tuwi kikowil. Rumal rech, che qqya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham, che khelashik, che rech riare, che khas u sukil. Khas re khelashik shban che ch riare, la re takchi riare, shukat uwi u kowil, o ngare takchi maha kuban were, ma ngare takchi tak riare shukat uwi ri u kowil, shane are takchi maha kubano. Katekuri, Shuk amri ukut balil, riuk atik uwi ukowil, hehasu tikbal riusukil, riukohonik chek oruk, riare, aritakchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konohel rikekohonari, erimang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, aritat shelchkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek, che kikatom uiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, che ruk amri atat Abraham, aritakchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, che kastik kperi chinik, shupan ri Dios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiyatag nari, pa echbal chkech ri uwachulew, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishap, mang utsnak ori rikohonik erichinik. Rumal rech che ri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretak chi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chi parikohonik. Arech riare hun sipanik. Ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishap. Shane shopuhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
2: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalak siwan taktinimit.
1: Katat shuachriare, cheshkohonch rechriare. Shkohonch rechri Dios chikuyari kakaslemal riekamnakib. Echekisikin. Chechri manuk otah, arech kukohik, riare sheyenik, are takchi siblah kesh reyeshik, riare kori ukohonik, erukweri, riare tat chkech siblah esiwan tinimit, hehas shibish chrech riare.
2: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik, riare uk aluhunabchik. Eriubakil risara, shopuhe kamenakchik. Riare, ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, erukuchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ri Dios, riare, ko uchukabri chechubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare. Manshuwit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch. Chekekakoho, cheriare, shualisak shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshikam rumal riekamak, ishkastahuwach, arech ri uch, uchsuk takwinak. Romanos capítulo 5. Aretakchi, riuch, shikam riekasukil, rumal riekakohonik, riuch nimlahutsil ukoruk ri Dios, rumal riekahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanikri, rumal riekohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanikri, enim kkilwikib, pari reibal, epari ukechil ri Dios. Haskim bih, shukuhe riuch, nim kkilwikib, parik esh. Rumal rech cheketam, che parik ash, kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalah kohonik, eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumal rech cheri, loko kepal ukushri Dios, shakehashik pari kanima, rumalri tioshlah ushlabshel, shashiatak chkech. Aretakchi, riuch, mankotri achukap, Chishas parik ich, chichigit alik, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuktah, ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak, henakut, wenek o hun krachnelo kamek, katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok ich, aretak cheri uch, uch achmakib, Shkamri Kristo rumal ut obisashik kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uchsuk chik rukri ugik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi uchkulel, shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chinak uwa, Rumal che shukutsir shuk riare. Ri uch, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shaninim kakil wikib, pari Dios rumal riqahaushel Jesus Cristo. Che rumal rech riare, kamikri, shukutsir shuk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu. E rumal rimakakshpe ri kamikal. El rumal weri, Rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi, mahak ori pishab, shasko chi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun pishab. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe, Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che uachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chagoh, mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzih aritakchi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzih puwi. Ri uchak ri sipanek, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risuk il. We rumal riumak shahun winak. Shahawenik riga mikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri ni malaksipanik. Eri uch agoh risuk il. Are nim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak ki ahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak. Shbanowik chikonohel riewinak. Shkat tzih pakiwi. Shokuhe riuchak riusuk il. Shakhun chiwinak. Shuyari usuk ilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri. Rumal rech. Cheman shinimanta shahun chiwinak. Chinimlak konohel winak. Shokik nimlak eakmakib. Shokuhe aretak chi. Kinimanik shahun chiwinak. Chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arechki kyar wachri makah. Echawish kyar wachri makah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arechki peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uch kuch kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uch. La kuch kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uch. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uch kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal, rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnakib, rumal riuk ehil, ritatshel. Riuh, shokohek ori kak aslemalre, pahunkak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Jehas riu kamikalare. Shokuheri uch. Kak astagnakawach ri heri. Hachariare shk astahuwach. Uts uj obek shkabano. Sherik el kawinakil. Sherip ashik chori ribbal. Rukriare. Arech. Wehun bakilal ri. Sherech ri makah. Mankot chi uchukab. Arech ri uch. Manguk pataninil tachirich ri makah. Rumal rech. Sherihun cheshkamek. Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che are tak chiri Kristo shkastahu wach chikishol ri ekam naqib. Ri are, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwiri are. Ri ukamikal hun kamikal chuwachri makah. Ewe kamikal chuwachri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech riikab iwakan, hunchukbal rech rimansuk iltah, pataninel rech rimakah, katekut. Chichich ba iwip. Chrechri Dios. Ish jejas ish aslik. Chechish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan. Honchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cheri makak mankot uko winem piwiri ish. Ri ish. Mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut. Ri uch. La kuhmakunari rumal che man uhkota chi chusheri bishab. Shani uhko chusheri sipanik. Man kuhmakunta chiri. Riish. La man iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechkuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Riish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ungare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ungare kishniman cheri unimanik risuk il. Shane mal tios shrech ri Dios. Ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah. ik ukamik re, ri ish, ut chiuni mashik kibano ri tsir cheshikamo. Kate kuri, kamik ri, ri ish, mang ish paterninel tachirech rimakah, shane ish paterninel rech risuk il. Ri in, shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, hekas paterninel rech riman suk iltah. Erech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiyoshlak taqwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, man ishimatal tak chuwach risukil. Khastak ku iwach shiya o, shukri khastak uwach chiri ishiban ish. Ekamikri, ri ish, kishk ish shrech wari, Rumal rech, cherno helweri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwech pari tiosh ubantahik, erno helweri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil rius sipanik ri Dios. Areri hunalika lakaslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare kaslik na chori uwa chuleu katekut wekakamu bi riachi shasman shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachahil chori bishab aretak chi kaslik na ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hun chikachi nimlak kamakunri katekuri wekakamu bi ri rachahil shokuhe man shimitalik tachik kanahkan chuwa chri bishab Riare, mangak makunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, ri ish, ishachalashik, ri ish, shishkam chuwach ri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arech ri ish, ishrech hunchik. Kishkohi, pariare echeshu walisah chikishol riekam nakib, arech ri uch, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretak chiri uch, kopari itzel bakilal, Ri rayibal tak makah che shuk asuh ri pishab. Shuban chkech ri uch che shuk wachin chrech ri kamikal. Kamik ri uch mang uch kota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, che ri uch shuk kam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Are chare koh patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman koh patanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, Chiare makah ri pishab, manjetari, katekut, riin shin wetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
2: Marayik huwach ri manawechtak.
1: Katekut, rumal ri pishab, ri mak shuban chuech riin, arich siblak kin rayik huwach ri manwechtak. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori pishab, Chas kaminak ri rimakah. Henakut rioher kanak mankot ri bishab. Katekut aretak chi shperi bishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah ruk ri bishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayibal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Katekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukoh hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopa nubakil, eri nubakil kopari uko winem rimakah. Henakut, rihasta kuwoch cheri in kimbano, mankinchop tau beal, roman rech che mankimbantah, rihasu woch cheri in kingwah, kimbano, katekut, are kimbanri hasta kuwoch che kingwet salah huwach. Katekuri, weri in kimbanri hasta cheri in mankingwahtah kimbano. Ri in king amukab shaskhiri khachaku kuturi pishab che utsri pishab qastikhna kut mang intakh kim banori tsel tak khastak shani areri makah kbanuik che qowuk ri in rumarrech cheri in wetam che man qotri utsil wuk in kim bihne che parinu bakhil rumarrech cheri in king kawini king wahri utsil katekut mang king kawintakh kim banu rumarrech cheri in Manki mantari utsil cheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel cheri in manking wahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri khastak cheri in manking wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak, shani areri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech, aretak cheri in king wah kimanri utsil. Shuiri itsel kuk utrip chunuwach ri in. Roman rech cheri in, Nim king will weary up ishap li dios, rishask owi pari winak. Katekut, king will hun chik bishap, panukap wakan, chik chohin rukri bishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri bishap, rech rimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak, hachin kinuto nari, ri in chuwach wenu bakilri, chikinuk omobi pari kamikal, maltioshba chrech li dios rumalri Jesus Christo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishapri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanih ri upishapri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachihun atochzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cheri hastak wach che man kokowenta ripishap, chich rumal ribakilal, ri dios, aretak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uch. Echusheri makar, shuman hun katok tsik puwiri makar, chas pari bakilal. Arech ri utakanik ripishap, Kebantahik pakwiri uch, katekuri, arechri hastak chek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, riwinak, chek ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherechri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint cherech. Katekuri, ri uinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk reish. Hachinri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah, rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinakuri, iachalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh aslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, ويكوري كسلمال جوشيري باقلال ريشكي شكم ناري كاتيكوت وريوش لابشيل كوبانو شككم ريوشاك ري إباقيل ريشكوي كسلمال ري رومال ريش كنوخيل ريويدك چه كي وصولي بساق ريوش لابشيل ريش ري ديوس ريئاري إرالكوال ري ديوس كاتيكوري ريش منشيكم تخون وشلبال ششم تلك ريش ريش كيش ساق شخمول باريشي بريكيل ريش أريشي كم خون أشلابشيل ريش خون الكوالاشيل رومال ريك إيتي سانيك ششوبان شقيش ريوخ إروك وري ريوخ كويا أوك قرق قشي أبا تاتشيل ريتيوش لخ أشلابشيل رياري كوري قريب روك ريق أشلابال أوخ إكو كود شقوش ريوخ شأخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشبوخي وخخج إبانيل وخخج إبانيل ريش ريديوس وخخج إبانيل روكري كريستو رومال ريش شري أوخ كوخي باريك أش روكري أري أريش ري أوخ كوري قققيل روكري أري رومال ريش شري إن كينجو ماخ شي تقريك أش ريش ويكاميك ري مانيم تاري شووش ري قيخيل شي قلخن ناري كوكري أوخ رومال ريش شي رونوخيل ري ووشوليو ريجيم شكي قلقنا ري إرالكوال ري ديوس وري أوواتشو ليو شكوخي تشوشيري ديمار منشراخت وري كاتيكوت رومال رياري ششوكوخ رياري بوي وري كاتيكوري وري روكري ري إبال رياري شكوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريش كوك باري تسوكو بيتاخيم ريش ري كي قيخيل ري إرالكوال ري ديوس رومال ريش شري اوه قيتام چه كتب باويق ايغري رونوخيل ري ووچو ليو كورا قاقيغنا اوشي ري خاچاري ليك ووچ رياك عال كاتي كوري منشوي تاري ووچو ليو شقوخي ري اوه چه كوري نابيتق ووچ ري وشلبشيل قوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما اك قيه ري وكولو تخيم ري قباقيل رومال ريش چه قيه ري قاكولو تخيم ياري تقچي قيل ري خاستق چه قيه من قيه تا چينا كوري ويه قيل خون خاسو واج چه قيه خاس كوري يشيك چينا قبن چه خمول ري كاتي قد عري تاق چه قيه ري خاس خون واج چه من قيل تاق روك چو قبالي ري قيه كاتي كوري شقوخي ري تيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قيتام تا خاس كقطا او أري تقشي ري أوه أتس كوخشاو روك ري ديوس كاتي كود ري تيوش لخوش لباشيل ري أري كشاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إري أري شكريل تقري قانيما ري تام خاس ري أرايبال ري تيوش لخوش لباشيل إري وشاوين باكيوي ري تيوش لخ تقوينق خري خاشا كريل ري ديوس كاتي كوري ري أوه قتام شخاشين تقري كيكيلو قوك إيخ روك كيكوش ري ديوس ريديوس كشاكون كوك بارنوخيلو تسيل شكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري شكيو سيكي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريج شري شريل اوهير كانوك شقوخي شوكوخ ري اياري اوهير كانقا ريج شري اياري اخون اواج يبال ري اوكوخولا ريج ري اياري اري نابي آل شكيش سيبلاخ ايا چالاشيك كاتي كوري ري اياري ششوكو خوخير كانق شقوخي شوسيكيغ ري اي اري كاتيكوري ري خاچين شوسيكيغ شقوخي شوياري سوكيل چكيش اري اي اري ششوياري سوكيل چكيش شقوخي شوياري قيخيل چكيش كاتيكوري خاس كوري كيميغ چيناري كاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل ري اري شمانشوتاس تاري اوكوخول باريك اش شاني شوياري اري باريك اش ريشو تسيل شقيش نيم لقو نوخيل لما نكويا دكوري رونوخيل تقوب شقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكيويري اي اري ششو سيك ايخ ري ديوس اري ري ديوس كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قدوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس ششكاميك خاسكو جيمبيخ ري اري شكستخواج كوب اري ري كيقاب ري ديوس اكوتا تقوب باكيويري اوخ خاس كوري كوخشنا قوش روك ري أولو قوك إبال ري كريستو لاري تقريك أش لاري تقري شبريكيل لاري ري أقطانيم لاري تقري ويخال لاري ري جانالك إيخ لاري تقريك أش كبتشقيخ لاري تقري جيج رججوخ خشاري كبيخري وصيخري تيبتالك
2: أو مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ أو خري خشاري يشيخ چكي كاميساشيك
1: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ريوخ كوخشك أنك رومال رياري چكو خلو قوخيخ خيناكوت ريين وطكين شومانيك ويتام چري كاميكال ريك أسلمال ريان خليب ريتق أحاويبال ريكاميك ريچويق ريتق چقاباليل ريخسيك ريكيم اونخونچيك خاسواج مانكا كوينتاري كوخاچ قواج شروك ريولوق قبال ريديوس ششوق الخيساخ ريب باري كريستو. رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخري ساقالاخ تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيختاخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبانگوري روك ريديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس يخون نملاخ كأش باري وانيما. رومال ريش شريين كينواخ چشاس إن إنغانا تيما إن تاساتال روك ري كريستو أريش اوتس اي كوري اي واشالال ري اي اري چه اريش نوخوقات رومال ري باقيلال ري اي اري ري اي اخي إسرائيليتا ري اي اري چه اي كيتسان خاچا يالكواشيلاب روك ري قيخيل روك تقري جبالقب روك ري بيشاب روك ري قيخلانيك روك تقري چينيك بانوم شقوخي روك ريو خير تق كيمام إشاس روك ري كيباقيل شلو لوك ري كريستو ري اري چه كوچي كاخ بوبي رنوخيل خستاقواش تيو چي تالك ري ديوز چوبيق إيخ چوبيساق آمين مانشات أشساش ريو تسيخ ري ديوز رومال ريج چه مانكونو خلطا ري اري خليل ري إسرائيل اي اخي إسرائيل كنبا اري خليل ري أبرام مانكونو خلطا ارالكوال كاتيكوت رومال ري إساك ري اري خليل كو خونو بي وريكو بيخ مان اي اري تاري ارالكوال شل اري شري باقلال ارالكوال ري ديوز شوي اي اخطاليك اي اي خليل ري ارالكوال ري تيخ چه خيقبامو بيشيك أريغوا تقريو تسيخ ري تسيخ خيقبا مو بشيك
2: باتاقوا إخيخ ري ريين كمبينا ري إريسارا كوخينا خون رال ري
1: كاتيكوت نيمچنا چوواش وري ري ريبيكا جواب إشوك چك رومال شوي خوناچي شياري ريساك قطات كاتيكوري أري تقشي مخا كريل كيواش إياري تقشي من كيبنوم تري اتسيل اون ري تسيل أريج كالخانيك چه تقوبتاليك ريديوز أري تقشي كوسيكي خونوينك وري كوبنو رومال أوريبال رياري چه كوسيكي خونوينك إمان رومال تري اوچاك ريوينك شو بيخشريش ري ريبيكا
2: رينا بيال كوبتانيخ ناري ريچاق أشيل
1: هاچا كو بيخريز إباتاليك
2: ريين شين لغوك إخ ريخاكو إشين شوتوخ ريساو
1: خاسكو كيم بيخناري لچه من سوكت ريديوز مانخيتاخ رومال ريج شرياري كوبيخ شريج ري مويسيس
2: ريين كين تقبيساخ نواج ري رياري شريين كين واخ كين تقبيساخ واج ريين اوز كين ويل رياري شريين كين واخ اوز كين ويلو
1: مانغاري تاري ويناق ري كخاوان خون خاسو واج اونشي كخاوان كوتي خانيم شاني اري ري ديوز كتقبيسان واجاخ شاني ري تسيخ كوبيخ شريج ري فاراوم
2: ريين كاتين كوخو بارينو رايبال أريش ريين كين قالخيسا خاوك أتري رينو چوقاب ياريش نيم كيليتاخ وي رينو بي بارنوخيل ري واجو ليو
1: شخي كوري كنت قبيسا خواج خون وينق اكو كوخ ري تسيل باري رانيما خونشيك وينق خاچا ري كراخ ري أري كاتي كوري ري أت كابيغنا ري چويج لك أولو خوني تسيلال بار رانيما ري ديوز خاچين كوونيك كج أخن روك ري أورا يبال ريات اتوينق اتخاچين ريات چكو ياو كتش اخن روك ري ديوز ريخون خاسو واش لاريك بيناري چريچ رياري ريش بانوويك رياري خاس چيخي ريشينا بانو رياخ بانال تقبوخ لامان اري تارخاو ريوليو اري چكو بان روك چي خونو اوتس خيليك بوخ اون خوني تزيل بوخ كايك خيناك اوت ri Dios are takchiriare shuqal hisakhri ro yowal eri uchuqab sibalakh shuchi hori khetq bokh rech oyowal erech kibe pariman utstakh arech kuqali hisakhri nimla huqihil rukri khetq bokh cherech ri utqob chechi oherzi khulo shusukumakh rech nimla qihil ri uqche shukhusikih.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: قلاق اوچی چکیچ ری وقوب انخلی اکو بیخ چکیچ.
1: خیش، خیتیشا پوی ری وچو لیو ری وقوب بخبال امخا ریچ ری رو یوال ری دیوز.
0: شبری نبه ایشو تیشیخ ری خون بخبال ریچ رو یوال ری دیوز پوی ری وچو لیو. کاتگوری، ری ویناخ چک آری کتبال ری خون چکاب کوک ایری مخلیم شکولیم شقاخ چواج ری خون وچ بال شپخونی چل ایکش الاخ یبیل شاست چیکیپام ریو کاب شوتی شیخ ریخون پخبال پاری پولو ایشو خالکیک خیخاس و کیکیل خون کامیناق ایرونو خیلک از کوخ شکم پاری پولو ریو روش شوتی شیخ ریخون پخبال پتقری نیما ای پتقری اوک ایبال خا کاتگوری ایشو خالکیک کاتگوری شینتو چی ری آنخل ریشتق ریخا کوبیخ
2: اتسوک الاخ ری آت ری اره چه اره کمیک دی آره چه آره ایویر ری تیوش لخ رومان ریش چه خیوه ری اکخیساش واچ کبانو ری ای آره شکی قیخیخ ری کی کیکر ری تیوش لخ تاق ویناق ری کیکر ری اقشالو تزیغ ری دیوس ری آد شبانو آره چه نکود شکی قومو ری کیکر اوز اتقال وری ایچکیچ
0: کاته کوری شینتو چه ری تابال کو بیخ
3: خی اخوشیل دیوس اخو چچ رو نخیل سقلختیغ ایسوک الاخ تقریق اش کبانو
0: ری اوکاخ انخل شو تیشیخ ری اوپخبال پووی ری قیخ ایشی اتاخ چیچ شو کام ری کوینیم چیکی اوپروغ ری وینق روک ری خاق ری وینق شی پروش رو مال خوننی ملخ خاق کاتی کن روک ویری من شک خلطا ری کیک اصل مال من نیم تاخ شکیل ویری دیوز شک بیخ ایتل تقصیخ پووی ری و بی ری دیوز چک آری او کوینیم پوی تق وکش ری ری او رو شو تیشیخ ری او پخبال پوی ری نیم لخو تیم ری خون چکاب ای ری رخوی بال شقیقو ماریک کاته کوری ری وینق شکتی ری گاق رو مالی خوشم ای ری وینق من شکخل تا ری کچک شک بیغی چل تقصیخ پوی ری دیوز رخو ری کخ رو مال ری او چقاب ری خوشم ای رو مال تق ری چک ری او واق شوتی شیخ ری اپخبال پویری نیم لخ نیما ایو فرتیس شتاخ ری اخرون ایش کوخی خون بی کچ ری خوینیل که پی پر ریل بلقیخ کاته کوری شنویلو چه چی پر اوچی ری نیم لخ چکوب چی پر اوچی ری خون چک چکوب ای چی پر اوچی ری خون ایچیل قشل و چیخ ری دیوس شی ایلو لق و شی بیچیل تق و شلبال پی خاص تق ری اشتوچ ری ای آره قصیخ چی ایتسل تق اوش لبال که کبن نمالخ تق خستق که بی چی کمولوشیک ری خوینیل ریچ رانو خیل ری وچو لیو هریچ که چواخینیک پر نمالخ اوک ایخ ری دیوز اخوشیل چیچ رانو خیل خی نکود ری این کم پیتیک خی خاص خون الاقوم
4: اوز ریچ ری ویناخ چی که قصیخ ایچی کوکول ری رازیق هریچ من کچانچا تک تق ای من کیلی تق تاری خیتق اوک ایش بالیل
0: شکم لوخکی پخون کلبل چیو بی پاری ابریو ارماگیدون ری اووق شو تشیخ ریو پخبال پاری کیاقیق کاته کوری چی پاری نیم را چوچ ری دیوز کرو لق خون چابل چه کوبیخ
5: شکی سک ریو بانی
0: کاته کوری شو بن سی بلاخ کائپا سی بلاخ خانینیک تق چابل ایک رو خپان کا کلخا اشپی خون نیم لخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو مخی بلو لق چه اکاوی نق چو وچ رو وچو لیو من ایلی تخی نق تخون نیم کب رقن خی خاص ویری ری نیم لق تینیمیت شخاچا تخ پرو شیب او چاکتی کاته گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لو بیک ری نیم لق بابیلونی کناتخ چیچ ری دیوس اریچ گویا ری خون پخبل چیچ خوی که پخووی ری اماخا ریچ رو یواد کاته گوری رونوخیل تق ری اولیو چکو پاری پولو شی آنی مخیک ریخه تق خویوب شی ساچی ایخون نیم لخ ساقبچ خی خاص خموچ پخبل رالال شتاقو لغ چکاخ پکوی ری وینق کاته گوری ری وینق چی شکبیخ ری ایچل تقتیخ پوی ری دیوس رومال ری ایچل لخ ساقبچ ری چیخنک اوت چی وی ساقبچ ری شبان نیم ایچل لخ کاش Apocalipsis capítulo 17. Categoría. Hunch kechri wukub angelib, chikuk amri wukub pahpal amaha, shpetek ishubir chwech.
2: Chasahulok riin kinkutna chawachri katawtsig, kabantahbo wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik, shkipan rietzel ri ahawinel rech ri uwachulew, Eriwinak ekochu wachuleu, siakaparru mal riyamaha rechri itzalalak ukas leman.
0: Sinuk amobi para tzinalik uleu, siak paribush labal, katekuri, sinwil huni shok, tiul chrihun chikop kiak kayik, nohinak itzel takzir chrih, kobu kubuhlom elahuh ruka, rihuni shok ukuhom kiak tuntur, eskarlata atzik, kchublin chikampuak, Chejeli kalah takabach, echek tinzatik takabach, rukam pa ukab hun kanalah puak pahbala maha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alah ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalah hun bi, hunawatalik has uwach.
5: Inimalah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin. Enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri. Chichuwach takrin wokwach. Rihuni shok shkabar ruk rikikel ri itiushlak takwinak. Iruk rikikel ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Aretak chishin wilwiri si balak shsach nukush. Katekuri. Ri angel kubiak chwech.
2: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkinyanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis manil uwach katekuri Kono Henry Winner eko chuwachuleu, riman tepetalta rikipi parigu rech kaslemal, chi aretachi shpantah riwachuleu, sepalakput kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach, hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikob cheriare are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak Katekut are hun chikech rewuku, briare benak cherukamikar. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha, kekamom riukuinel, kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shakpahun kahbal. Konohel kakah, kakihach rikichuab, rikikowinem, chech rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk rialakchih. Eri alakchih, shas kiuchak nari rumal de cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Ri shashik ishik ri echom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shukuhe ri angel kubir chwech.
2: Riha kawit yulwi rihun ishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuka takwinak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihun ishak che kech enim chutin. Kakesah nari ranohel ritsyak Chanalik eutukielna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari parika. Rumal re cheri Dios, shuyach kech rehun anima,
6: arech kipano rehasta yakakaj ri e are arech konohel kikikajach ri ukowinem likajare mal ches rijonchikop che kate wi aretaj che xpantaj ri utzij ri dios kate kuri wejun ixoq ri areri nimlaj tinemit che ktaqan pakiwi ri ajawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Sinuil chihun ángel checa cajuloc chi chica juloc. Conimalajo covinem. Eru wacho leo si balach sacar wach rumalri usakil are. Categori. Rukhun koulach abal kuraka kehuchi.
2: Schache, schache renimalach Babilonia. Riaresh kestahiki colibal kastok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech che konohel takritinemit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri. Shintach hunch abel chikubir chi chikahulok.
1: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinaq. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikaj. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shupano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripakpal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasi uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
5: Riin, intuyol chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
1: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun ik. Sakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abria haushel dios, rishipnon katok tsik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibaluk aq. Nakh ketak iwikan ri. Chech rumal rech che kikishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
0: Ri yak ayib erech ri wach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam takri huku kamikri mankota chihun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalaq taqabax erech katin tatik taqabax eqan rech lino erech kiaqtuntuq rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalaq taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaq taqchi Ronohel hashtag watch rech sak chich, rech chich erech li sak chok. Canela, kokalachtak kayes, kokalachtak kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rech ekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, Richak tak watch, chisibalak kurayih watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, eronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, emankota chihmul rikawil uwach. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chisibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare, sibalak kok ehna watch ri. Ekehik ikat nari chech.
3: Ayum, ayum. Rini malak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuh rikan lakpuak riutsalak takabak Erika tsinza tikalag takabag. Chisha pahun kahbal shki suwach ronohel weni mal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwiri polo. Ri winak res takri huku. Ekonohel kikchak pak romal ri polo. Nak ketak ekan wiches riare. Sibalah kikre kakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
7: Hachin hewa he has weni malak tinimit.
0: Atekuri. Shikikiak uleo parikuholom ke wuywutik ke oqik ke khikhatik.
7: Ayum, ayum. Kinimalak tinimit ruk riuk aslemar ri animal shek inomar konohele binsanel chech takrikukup esha pahun kakbal shkis uwach.
1: Rikak chikikotok chrech yare shokohere ish che ish tiyosh ratakwinak ish takonalab ri ish pashalutzik ri dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are, e shupan tokop chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun nimalach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
1: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri nimalach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: من کتاتخ تا چه خمول ری ری که خوخوم ری که خوخوماخ ری آرپا ایری که بیش ری که بیشانیک ری که خوخوماخ ری سو ایری توم ری ایخ چکیب ریچ رو نخیل واج چک من که کیکوت تا چه ری پوی ری عبی ایری اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتاتخ چه خمول ری ری اوساقیل ری چه خبل من که چپلین تا چه خمول ری پاوی ری کیچ عبال ری چه عبالا Erich abali, mengtatah cahmul ri, rumal rech ciri e awak ayib riat, e arek kanok ri e akawinel rech ri wachuleu, katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak, iruk ri arek, shrikitah wirikikikel ri e khashel utzih ri dios, irikikikel ri itios lahtak wenak, irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Categori. Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj chekekbij.
2: Aleluya.
4: Rikolatajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kuwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare rikikikel rieu patanihel.
0: Katekuri, kikibih chichumul.
7: Aleluya.
4: Riusipal kakan chubekik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukik lashikri dios chitiul chironimalahtem ekikibih.
2: Amen. Aleluya.
0: Katekuri junchabel sheluloq chi pare nimalachtem.
6: Nim chi ulawiri qadios y gonohel ishi shupatanihel. Reishri ki shibihi wib chuwachri are. Eri ishi shchutin eri ishi shnim winak.
0: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohojik nimalacha. Hiri jejas ujininibal nimalach kakulha ekikbih.
2: Aleluya.
4: Rumal rech cheri ahaushen. Fi Dios ahau che rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahau ibal.
1: Chishki kotok. Ech hahat iwach. Enim chiwilawi rit Dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alachchir. Eri rishokil sip alach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retziak. Che sip alach sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
1: Chatzibah, ete uchitalik riwinak chekisik eshbarik ulanemri alak chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alak takzih.
0: Katekuri, kupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
1: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat. Ehe hasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzich chrihri Jesus. areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Kategori, riyal tzich chrich ri Jesús, areri ri ushlabal, rech ri kashebal u tzich ri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, ri hunche u kejbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katoch tzich, ekchochin chipasukil, Rijetak uwokoch jejas junnim alakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzig ri Dios. Ri ewinak rechchoak chikak, ruksaktak kek, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk, shikiter nebeh ubi ri are. Bari uchi kelu loq hun utalak chich rechchoq. Areshki usoko rimikota ri kakohnik kuk. Riare ki yuquh nari ruk hun chich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ahaw chech ronohel. Tzibatalik hun biyak chori ratziak e chori rakan.
7: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil chehun ángel, takal puwiri ich, kurakakaj uchi iruk koulaj uchabel kubir chkech konohel ri echikop, ahubokaj che tajin kerrapap churinimalakaj.
2: Chisaj, chemulejevib cherinimalaj uwaim ri Dios, kitignare ritig kitigre ahawinel, ritig kitigre ebinsanel takri huku, ritig kitigre vinak erech choch. Retir kitir riker erwinak chek kikerben. Retir chek kitir konohel winak. Re eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
0: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach il re ekewenak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rehun. Chik ochrik riker. Ekuk re ewinak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik, shokuhe, ruk rimankastik tak ashal utzig ri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usup riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik kihilah riwachbal, katekuri ikebe kaslik, shik yakubi paripolow richkak, rich asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, shchupu wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokaj nimalaj shiktig rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok, rukam paukab ri ulawibal rinimalaj siwan, ihun nimalaj yutbal. Shuyut rinimalak chikop, riujer kumats kanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukkal hunab, kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapihtak ritsapibal, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab, erahawashik ri, chirarek kirulok sha pakebushib ich. Katekuri shinwil ni malaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltzich, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzich chrich ri Jesus, y chrich ri utzich ri Dios, shinwil konohel rimanshikachtak, shikhichilach richikop y riwach bal, on rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalach, on chirikikab, kochehun kikaslemal, Esha hawanik ruk ri Cristo, pakako la hukal hunab. Ri inikah kaminakipchik, manchek kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kako la hukal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukap kamikal, mankota u kowinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rech ri Dios y rech ri Cristo. Eke ahawinik kako la hukal hunab. Aretak chik kisri kak o la juzkal junab. Kiritakna ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik rijetak amak. Para kijep uskut kiak ik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke omulik nari chubanik richok. Ek I ke omulik khe khas ri sanyep rechri polou. Shekan puwi ronohel ri wachuleu. Eshe ok para kik olbal ri etiosh lahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shkabinik ulok parikah. Eshe uchasak chi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subunil kech. Shkia kubi para polou rech ak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men kastiktak ashel utzik ri dios. Chilare kikrikwik ash chipakik chichakab. Chubeqiq chubesaq kategori ri inchinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikax irwachulew che animax chuwochri uqolem eminchikiat kan khun retal qutbal echinwil dikaminaqib che animax che chutin etakal chuwochri khuntem khaqnik akhbux esh khaq khunchik khux che arewux rechrik aslemal Atekuri ishbank atoxtik pakiwi ri kemnaqib khe khas ri tzip talik patak ri wuk ri khacharo nohel wach ri kichak. Atekuri, ri polo xe utzaleh ri kamenaqib e uk olom. Ri kamikal I ri ades xe ketzaleh ri kamenaqib kik olom ech ki khuknal ishbank atoxtik pakiwi khe khas ri kichak. Ri kamikal I ri ades xe kiyak pari polo rech qaq. Wawe polo rechqaqri are wari uka kamikal. Ehachinche mentzibatal tapari wuk rechqaslemal. Shkiakubi pari polo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj. Hunkak wachuleu. Rumal rech. Cherinabe kaj irinabe wachuleu. Sachu wach iripolo mankotachik. Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkah ulok chi chikkah ulok, chipari ukolibal ri Dios, chelik uikik rib ubanom, fejas hunchabali chuwoch ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
6: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinamitri riare dios kuk riare riare are ki dios kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwoch mankota chikamikal ri emakota chi oqri emakota chi raqoch chi ahri emakota chi hunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukoinaqchik
0: kategori e hunchet yul chori nimalahtem kubih
7: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Eku bih.
7: Chatsibah. We tzikri ishas tzikwi e saklak tzik.
0: Shukukhe eku bih chwech.
7: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihun chek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. E shak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri akchakanel winak. Eri in inu dios ri eri are wal wal ri kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalak kikaslemal ri eka misanelap rik emakun ruk ishok achi ri ea hitzap rik kikikilak ri ekhostak dios ekonohe ri ekhostak winak kori ri kechibal paripolow rechab erecha sufri waweri are wari ukap kamikan
0: Kategori, hunchkech ri e wukub angelib, ri kikam ri wukub pahbal amaha, chi nohinak chi ri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubiq chwech.
1: Tasah ulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
0: Shin ukam ubiq puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chin wach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, Chiparu kolbal ri Dios. rukam riuqijil ri Dios. Khuluwik jejas jun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatikilaj jazpi. Kojun nimalaj utapigil, chiko kablajuj rokibal, echunakajtak ri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kech ri wenak ri Israel. Parirel balqij ko uxib uchija, paririk yaqab rirel balqij ko uxib uchija, Pari umosh rel balqij ko uxib uchija, Pari uqajibal riqij ko uxib uchija, Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablaju jabaj, Che are utikbalil, Chuwach ronohel taqri abaj, ko jun biyaj, Che kech ri ikablaju e utakonelab ri alaj chij, Rijun che tajin kubij wiri chuech, Kojun etabal ruk, Jun ajchek analaj puak, Arech kretaj ritinimit, Kretaj ri uchitak ja, Eri utapijil. Wetinimit ri, Kokije butzaltmal, Rirakan junam ruk ri uach, Shretaj riare ruk jun aj, Ewitinimit ri, Kretaj kablajuj mil estadios, Rirakan junam ruk ri uach, Eruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, e shuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, che shas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak, chik hunamitah ruk rikatzin tzatikalach abach. Ri hetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam, riuka zafiru upam, riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuak cornalina, riubuk crisolita, riuakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, Riukab lahuj amatista upam. Katekuri, rikab lahuj uchija, kab lahuj tak perlas. Chujunal chkech ri uchitak ha, banom ruk shak hun perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk hanalak puak, chemen sholom tak, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menxenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ajaushel, Ri Dios ajau rech ronohel jaz uach, are are rachoch ri Dios, xokoje are rachoch ri Dios ri alaj chij. Ri tinimit man krachtaj, man rajau xik tachech ri unikbal ri ik, ir unikbal ik. Rumal rech chiri uq ik ri Dios, kchuplin puwi, eri alaj chij are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chuxi ri usakil, eri jawinel rech ri uach ulew, Kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kan pak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak wach, hastak mankkowin tari kok chupam. Shokuhe, manke ok tari, ri kikban ri hostak hastak, iri iteltak hastak. Shuwi ki okri riare, ritzibatal rikibi pari ubuj, riukasle mal ri alachchij. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rech rikasle mal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios, y pari utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kabla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk, emankota jun hasu wach chik, cheka hawashik itzel chech, rinima lahtem rech ri Dios, iri alak chik, si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilak nari, Ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri uachbal, katekuri ريوبي تيباتل ري تشوري وكرسال كبالغ من قطة تشخمول تشاقب ري من كاخ تشي ساقيل ري من كاخ تقيه ري أريج كوكي تشاخ رومال ري تشيري أخاوشيل ديوس كتشوبلين ري باكيوي إري إي أري كي أخاوانيك ري تشوبقيه تشوبساق كاتيكوري كوبيخ تشويتش
1: واوي تيخ ري تشي قصيخ وا إساقلاخ تيخ يا خاوشل ديوس تشكوياري روش لابال تشكيتشري اقاشل تقوتير وتقوم ري انجل ريتشالي اريتش كوكوت تشكيواتش ري ايو باتاني خيل ري خاستق تشك بيناري تشيو كاميك
4: تشي كاميك ري ري انكي امبيتشي ناخو مول سي بالاخ اوتس ري ري اري ري كولو تقري اوتسيخ ويقاشي بالو تسيخ ري ديوس كوبا ويبوخ ري
0: ان ري اي ناشوان ري شيني لوويك إيري شنتويك رنوخيل ويري أري تقشي إشكيس رنوخيل ويري شنتاق شووش تقري راقن ري آنجل ريشكتو شنووش رنوخيل وخاص تقري أريش كنق إخلاخ ري أري كاتيكوت ري أري كوبيخ شويش
1: خجي ري إن هون باتانيخيل خيخاس ريات إن هون خيخاس ري إيوا شلال ري أقشد تقوتيه ري ديوس إن هون خيخاس ري إي أري چکیگی کل ریتیه کوبا و گوغری آره ریدیوس شخاوشیک که قیخلاشیک
0: کاته کوری کوبیخ چویج
1: ما گوبا و تیه ریچ قشه بلو تیه ریدیوس کوبا و گوغری رومال ریچ ششاس او کامیک ری کوبا نیک ری کخبال ریخ ما کونیل گوینق چیچ ما کونق ایری چخ تخینق گوینق شاش چوچ اخانا ریب ریاره چک اخون اوطلاخوک اسلمال شاش چکانا خوک پاری اوطیل Eritiosh la huinak, chichutiosher sagnarib.
4: Chikamikri, ri in kimpechi na humul, eshas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utsalahri ri eareri kikachahnari katsiak, ri eareri. Ori hukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok pariti nimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri e tzaftahina kalah takwina ri e kamisa nelap ri ki kikihilah ri khos tak dios e konohe ri utk kilo e kikban ri etzel ri in jesus nutakomu biri angel chewech in Arech kubih were chiwech puwiri ekomontiosh. Inri inrabri ri halil ri David. Ri utsalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
8: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
8: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech ri kaslemal. Iri hunchik krah, chukama ba riha, chishasipam chich. Rin, kim bich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa webuhri.
4: Rihunche kukochina ukok hun tzir chik, ri dios kukochnari puvire hatakash chikubih webuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzir cherechwe, akshebal utzir ri dios ri, ri dios, kukamu biri rich akap cherech riare, parihunche rech ri kaslemal, erihunch akap. Che rech riare paritios la tinimit, che cholemu bishik pa webuhri.
0: Riin, chikin ya sakalaktih puwe wetzihri, riin kimbih.
4: Genakut, chiukamik kimpein.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesus, riutalah usipanikri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.